loma ruwa ta chak du si ta xia zhen qi wei sao du ge do ming yan ba che so che ru ge sang wei ku ge di ren rang lam rang xu qie ne cai xing du di ni zheng qiong di yang de yin la yi me la ye ning ge he dun ya yi yu ji wei qie mo zuo ne nam lang wan ni sung ge bu zhong wei ne ji na suo jia chi dun ta mi nam xi tu nian mie tu ba di ji bie zhong ku yi wang chuo bie pen qiong ge rang dang ji nan zhe xi jin ping ki gen kam xi bie ki guang bo la da ten ku ta zhen ming di ju ge sa zang le song ge xie di ge ke ge gen kam di jia song ji ge ji ri ju ni xi men lai ye qie suo ge wo cai deng yu mu qu zong gui